Ino muga nzafa ndiye kuti ndamvera wezulu. Angoni rapita, angoni apita, angoni. Angoni apita. Jetse komorera.

Ya nyimbo kabwino bwino kamwe kakwimbidwa na mwimbi ninga mwe yo mwenda wizino matibwirisera akuti jane jmekideuza. Nandanzat. Kuimba tumwe kwabwino bwina vezerwato kwa mwimbi mwe yo chokera nkati mwa dziko lino.

0: Rádio Moçambique. TAP.
1: Ntawu ntiko muno mpera tsopano ndi 14 horas 7 minutu shundipoko na mokote mfande ku Radio Mosambiki nyumba yulutsira mau ya muna mtete kumfeka ndiko lutsapa ntundo mene uchawa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilosirkulo shpur segundo. Mpera kumene kundi kuyamba kwa kulutsa kwa tumchi nyanja mdimea tuya chiwiri. Lero nditulo weruka kupita kwa masiku kumi kudzasa nuli mozi. Mwezi wachisano mchakaji meneji chama kumawiri. Makumawiri kudzazi sano mchimozi. Pano nditu pachola nkulira mulindi ni Alberto Langitoni. Koma akuangolira zonse tu pa masira musipa. Amene yu ndi Joaquin Kachepa. Pawiri watu tingo kufunarani kumvera kupambana. Zonse zumweta zanazo mdime mene ya kurusa watu. Nanga mwa choma bwanchi. Konse kumene mokotimba mtawe ino.

Ia ndito tidaka kupatsira nezidziwe tso zomwe tiri nazo muno murigasa lolutsira maula radio Mosambiki. Tione apa za nyumba yagulitsa mankhwala yomwe iri pantchito tumtsiku lalero. Lero ndithu kupita kwa masiku kumi kudzasanu limodzi mwezi umenewu ndithu wachisanu mchaka chimenechi cha makumi awiri kudzazisanu chimodzi iri pantchito mtsiku lalero ndi Farmasia Galenica. Mungadziwe zambiri poimbira fona mene wa Farmasia Galenica pa 25-22-30-17. Ikugulitsidwa nyumba ndithu kumeneko ndi kunidade Shingale kwartirao numero 3. Ndipo kwa mene mungafune nyumba imeneyi musavutike, ingoimba ni foni pa 84-42-35-42-6 kapena pa 86-14-64-59-1. Mukatero mukambirana kuti mumvetsetsane nkhani ya mitengo. Tikatere ndi kuti tikupatsirani mautengo omwe tiri nawo muno mulikasa lolutsira maula radio Mosambiki. Tete nthawi mdziko muno tsopano ndi 14:25 kupita kwa mphindi 20 kudzazisano mola limene lachiwiri chidzulo chino lanu tsiku likuenda motani. Ati tseku lirebwa londani pano Naisoni Pofera. Amene ndi amene atitsekulire bwalo. Mukutinja apofera kodi. Majerasi. Oho. Aisi chintu chabwino.